je însă povacă. Naș dragi prieteni z Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri.